aged 8 a bahne Fort Worth, Texas, jide yasta aja di Russell Hindley eyahutne e aja ya di sa shin eya pe nada tsne.